0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان اینو على رادیو ایسی.
1: Votre nom?
2: HK.
1: Votre profession?
2: Saltimbanque.
1: Non, votre métier, votre travail, quoi ça?
2: Poète ou musicien.